0: gode sange. Solo.
1: Hejsan, det här är Victor Lyssel. Du lyssnar på Svag på Solo.
0: Gode sange.